Kaci skulisët hia Vitë more visuis Qagit revs tu kamo krihas Ne baris khtis Siguar ulicidan modis

Gëm shydove për mjë di varshenga Pa të më qemo U kanë më për batalë Gëm shund ko Marili s'kemo Ku se vë dhe janë këtove për të miqis U ku e u shenot Kuamë si s'khive për gagat Po për skulavat Ma gëra më qemo Za usasrullot ma shurëp stetri Kalak i spekos Kalak i sadat sikët e su